minuy jan war na yàlla xam naa ne ñu mu ko saa su nekk lu neexatu day naqar di wéy alaa ji teeg foofu ba subaak jàmm dégg nga incha allah rek subaak jàmm bu ñu ñëwaatee incha allah rek gën ko yaatal ci talaatay maam Cheikh Fall incha allah rek bi ci yoreer si kan sant mboolem soppee alaa ci jëm mbaay waaye tin jaar ndokkal jaajëfal mboolem ñu den bàyyi xel jotaay bañ ko doree ba tey 22h la woon tegaloon na simili jamono ji kon min wi jonn tegal na moo di ñaari simili jo sunu maam soxna jaare bu soo daal di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp daal di jaajëfal ñëpp rek xam naa jotew kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp fan ko door rek fa la nga tàggo ñoo ne ko tedd Cheikh Mohamadou Moutakha Mbacke Cheikh Modou Bachir ne ko Mbacke yàgg lool ak rek na lekk ci barke Cheikh Khady ak mbala njëbal Cheikh Khady ngi waaye ñaan bas ñam di xadi Fall naa ne ko Fall yàgg ak wér ak naa lekk ci barke Cheikh Khady ak mbala njëbal Tamam Zeg ak mbalam taale bi waaye ñaa ne ko mbalam xalifi la ko jëlee ci waa woon jaa sànni seen cene balaa di leen baa di leen ziar te di leen ñaan a jàmm ak naa lekk ci barke yeneen salaay la salaam naa ne ko mbalam Cheikh Serigne Touba ñaa ne seen i xalifa yàgg lool ak wér ak naa lekk ci barke Cheikh Khady وافتح لنا كل باب كنت فاتح لسالحين من الخيرات يا الله تعالى لنا ورنا شيء لنا بدنا وهب لنا رشد وتوفيق يا الله بام فيب يا ني فيت فيب نيك تي لوار بام نيك تي لوار راي اغرام يا ربنا صاحب بر من سام دم سام درو يان سام نيب ما من اتل ما ارم ار يان ار نيب دنج فن غدول اك وير ادي في سانيدو باتين ديباس باسي باسبور ولا وتر فيزا يا لنا نك سون بار سون بارم ديفا تي باك شيخ خديم بن بوك جيري نجي naa kon bàyyi leen programme bi incha allah ci kanam su tey ñu daal dagal programme ba suy sore incha allah rabbi comme mbokk yi jërëj ngeen jëf jërëj ngeen jëf yàlla na borom bi defal prend jàmm ci barke Cheikhul Khadim.